taki te kuchulu Nimpa mimbo do manye Ni te ku taki chulu Nimpa chela jobu nu Kega fomo bive afio afio Avia ya neba nina wo Wosmo wo he Obi wala Mi se jeke Wala ke walepe wofuo keshika Wo afi aya aha ga fomo bife Ni meni yo gamami Ganiami Mia chomi ni kwa kupon Hansen Sakile Besa nuli ya kenje Adansi niji Jamestown British Accra Chela jo